ashama kamo oltan hordoftoota keenya sagantaan BBC afaan oromoo jimaata galgalaa eegaleera. Tibbana keeniyaa fi kibba Itiyoophiyaa naannoo mooyyaaleetti bilbila hin beekne kaasuun qaama.

0: dabaleessinittimam.
1: Sirni awwaalchaa hoogganaa olaanaa duraanii kun sanbata irraa kaasee guyyoota 6 kan gaggeeffamu yoo ta'u Iraanii fi Iraaq keessatti iddoo garaa garaatti ni raawwata jedhameera. Gaggeessitoonni fi qondaalonni biyyoota michuu fi ollaa Iraan ta'anii hedduus sirna awwaalchaa kanarratti hirmaachuuf Teheraan galuutu ibsame. Chaayinaa, Paakistaan, Hindii fi Kaataar biyyoota qondaalota isaanii ergan keessatti Ayatollah Ali Khamenei Halellaa USA fi Israa'el guraan dhala 28 Iraan irratti bananiin ajjeefamuun isaanii ni yaadatama. Ergasii jaarfan darbaniif Iraan sirna awwaalchaa gaggeessaa olaanaa ishee duraanii raawwachuu hin dandeenye. USA fi Iraan gidduutti walii galteen wal hubannoo mallattaa hordofee Iraan sirna awwaalchaa Ayatollah Ali Khamenei akka raawwattu ibsite. Sirna awwaalchaa kanarratti namoonni miliyoona 10 hanga 20 ta'an akka hirmaatan kan ibsite. Iraan addunyaa irratti sirna awwaalchaa namoonni miliyoona hedduu irratti hirmaatan ta'a jedhameera. Ayatollah Ali Khamenei dura gaggeessaa olaanaa Iraan kan turanii fi bara 1989 kan du'an Ayatollah Ruhollah Khamenei yeroo du'anis namoonni miliyoona 10 ta'an sirna awwaalcha isaanii irratti akka argamanii turan himama. Kan Ayatollah Ali Khamenei irratti garuu lakkoofsi hirmaattotaa dachaan guddatee hanga miliyoona 20 ni ga'a jechuun Iraan tilmaamtetti. Ali Khameneiin ajjeefamuu hordofee gaggeessaa olaanaa Iraan ta'uun kan filaman ilmi isaanii Ayatollah Mojtabaa Khamenei Halellaa irratti gaggeeffameen miidhamarraa kan turan yoo ta'u sirna awwaalcha abbaa isaanii kanarratti hin hirmaatan jedhame amanama. Qondaalonni Iraan akka beeksisanitti sababa sirna awwaalchaa gaggeeffamuun biyyattii keessatti sanbataa hanga wiixataatti dhaabbileen mootummaas ta'e kan dhuunfaa guutummaan hojiin cufaa ta'a. Kibxata dhufuu reenfi Ayatollah Khamenei gara magaalaa Qom geeffamuun abbootii fi beektota amantaan sirni sagadaa ni gaggeeffama. Kamisa dhufu immoo reenfi isaanii bakka dhaloota isaanii magaalaa Mashhad geeffamuun bakka qulqulluu jedhamuun beekamuu fi iddoo musliimonni shi'aa waggaatti miliyoonaan daawwatan Imaam Reezaa Shiraayin jedhamutti akka awwaalaman Iraan beeksisteetti.
0: Itoophiyaatti mukni ijaarsaaf faayidaa guddoo qabu tokko baargamoodha. Mukti kun biyya hambaarraa Itoophiyaa seene garuu biyyoo fi burqaa bishaanii balleessuudhaan gita akka hin qabnetu himamaaf baargamoon heddummina lubbu qabeeyyii miidhaa jiraachuu yuunivarsiitii Finfinneetti qorataa fi barsiisaan dhimma kunuunsa naannoo Piroofeesar Tashoomaa Soorumsaa BBC'tti himan.
2: Baargamoon jabana minilikii Awustiraaliyaa irraa dhufa. Kuni toora waggaa 130 wayii. Toora sana biyya keessa galee amma Itoophiyaa keessa sanyii 66 ta'antu jiru. Isaan kana keessaa bal'inaan kan Itoophiyaa keessatti bakka baay'ee ol ga'ee dhaabbate Yuukaliptas Biloobilas jedhama. Baargaafuma baddaatti biqilu kan gammoojjiitti biqilanis hin jiru. Yeroo tokko dhaabbanni tokko hudii baay'inaan jedhama ispiishisii kamtu baay'inaan biyya kana keessa jira poopuleeshinii meeqa qabata jedhu hojjate Yuukaliptas Biloobilas inni jedhu kun gara biliyoona 66. Estimate godhee jechuudha. Tokkoffaadha.
0: Tole.
2: Egaa waggaa 30 kana biyya kana dhufe jenne garuu kanneen asitti uumaman warra kunoo biyya keessatti biqilan warra indiijinas jennu isaan sana caala biyyattii fudhatee jechuudha. Inni kun gaara tuuttoo kanarratti bal'inaan ni mul'ata. Dhiibbaan inni guddaan inni qabu tokko maalinni dhiibbisaa baay'ee asii gadi waan bu'uufi bishaan mitu dhibata. Saffisaan guddataa inni lammataa biyyee irratti dhiibbaa guddaa qaba. Biyyeedha asiidii godha. Biyyeen kee baay'ee asii jala asiidawaa taanaan biqiltuu sirriitti hin magarsu jechuudha. Kaalsiyam, magniizem, garmaleedha biyyee keessaa fudhata. Qorannoon tokko kan gaggeeffame kanaan dura jira. Quncee isaa keessa kaalsiyamiin jiruu fi biyyee keessa kan jiru wal cinaa qabanii ilaalanii fi quncee keessa tuullaadhaan jira. Biyyee keessa baay'ee xiqqootti ture iddoo biqiltuu kun itti jijjiru. Kuni maal jechuudha? Quncee isaa keessatti baay'ee ol fudhataa jechuudha biyyee keessa. Inni sadaffaan immoo baalli isaa fi quncee isaarraa kompaawundoota feenol ta'antu
0: Summaa'uudha jechuudha.
2: Isaan kun kompaawundoota. Isaan kun maal godhu biqiloota xixiqqaa gara jalaa jiran akka isaan quncaran godhu. Amala akkasii qabaa jechuudha. Bakka baargaafi walitti tujja'ee biqilee jiru lafa akka Itoophiyaa kanatti hundi gara jalaatti homaan argitu. Itoophiyaa misooma laggeenii wajjin walqabatee maaltu jira labdeni Finfinnee kana misoomsaa jirra keessattuu piikookii hamma intootootta si olli hojjechaa

0: jirama. Baarraa fi tokkofaa bishaan baay'ee fudhataa jenna irra burqaan akkamitti aati lafa keessaa walitti cilcil jettee bakka tokko nuufuttaa. Cilcilii sana fixan kanaafi bishaan akka laafutti hin argatte. Jalasaa waan takka margaa waan takka kunoo saatoo xixiqqoon kun waan hin jirreef biyyee kunuunsuudhaaf rakkoo guddaa bakka baarraa fi hin jirutti jechuudha. Kanuma wal qabatee maaltu ta'ee botaanikaal daadda waan jedhu jira achuma gullallee botaanikaal daadda. Achi keessaa gara waggaa 8-9 fakkaata baarzaafiin akkuma jirutti buqqifamee keessaa bada. Gullallee botaanik daadda jechuun gara hektaara 70-75 wayiiti. Baarzaafiin kompiliitilii keessaa buqqifame. Amma iddoo sana maal tafee daadhii mukeenuma biyya keenya keessa turantu haati baarzaafiin keessaa badee jechuudha. Bakka sana maaltu ta'e amma margi deebi'eetu margi gaattiraa wajjin. Baarzaafiin rakkinni nurraan ga'e waan guddaadha. Amma isa botaanikaal gaardanii irratti jalqabame bakka biraatti sakkatti fufu yaadamaa jira. Baarzaafii gubbaa sana jiru hundasaa buqqisanii balleessuun barbaachisaadha. Keessattuu misooma magaalaa wajjin wal qabsiifne jechuudha.
1: Waan jalatti marges akka quucarsu naa kaaftanii qonna biyya keenya irratti dhiibbaa inni qabuufi bal'ina waan qabuufi akkasumas immoo maaltu hojjetamu akka qabu akka ogeessatti gorsitan gabaabsitan yoo ta'u naa kaaftani.
0: Waa'ee qonnaa yoo kaafne amma isa gaafa balleessitu mukeen naayitiroojiin fiiksarsi warri jedhaman hin jiru isaan sana faatti fiduudha. Yoo qonna kaafne bakki baarzaafi hin jiru qonni hin qotamu. Maalif biyyee mutuuf jedhee dhumeera Itoophiyaa keessatti. Garuu faayidaa tokkoon qaba baarzaafi. Baarzaafi amma ijaarsaaf baay'ee barbaachisaa. Amanaa kan ta'u isaa dallaa bakka tokkotti manatti ijaaruuf kan qote bulaan itti fayyadamu isa kana guyyaa lama keessatti Itoophiyaa keessaa badu yoo jette hin ta'u. Suutuma suuta kan ta'uu qabu. Gaafa tokko wanti badu waan hin jirreef lakkoofsa isaas ittiin baay'ee lakkoofsa guddaa dhaabbatu jira. Inni kun guyyaa muraasa keessatti badu garuu dhahaa dhagaa kuma amma. Faayaa magariisaa kana wajjin inni suutum jennee sossobaatuma mukeen biyyaalessaatiin bakka buusaa deemuutu nurra jira. Qonna ilaalchisee kanaafuu akkasitti fideenu. Finfinneetti waan argine guddaadha rakkinni nuti arginu. Faayaa laggeen Finfinnee kanaa wal qabate. Misooma keessattuu laggeeni.
1: Yaada nu kennitaniif guddaa isin galateeffannaa ulfaadha.
0: Isinis galatooma.
1: Gidduutti immoo oduun gaggabaabsee isinitti hima. Ho'i biyyoota Awurooppaa iddoo garaagaraatti lammiilee 10,000 lakkaa'aman ajjeese. Biyyoota kanneen keessaa Faransaayitti 7 ho'i cimaa mudate. Kana keessa lammiileen 2025 lubbuu dhabuu beeksisteetti. Ameerikaan loltoota ishee hidhattoota Islaamik Isteet Naayijeeriyaa keessa socho'an akka waraananiif jalqaba bara kanaatti gara biyyattiitti ergite harka caalaa isaanii baasuu beeksiste. Mudda darbe Ameerikaa fi Naayijeeriyaan walta'insaan aleellaa naannoo sulula haroo Chaaditti jalqabanii turan. Kamisa kaleessa Ameerikaan ergamni loltoota ishee milkiidhaan goolabamuu beeksifteetti. Dhaabbanni qorannoo hawaa Ameerikaa NASA'n teleskooppii gara dacheetti kufaa jirtu baraaruudhaaf xiyyaara samii garasitti erguu beeksise. Teleskooppiin hawaa ittiin mul'atan kun dhohiinsa jajjabaa hawaa keessatti mul'isuudhaaf kan gargaaru yoo ta'u, ji'oota muraasa keessatti gara dacheetti kufuu danda'a jedhamee sodaatama. Oduun sa'aatii kanaaf qabadde kanuma. Yeroo dhiyoodhaan asitti bulchiinsa Keeniyaa iddoo garaagaraa fi kibba Itoophiyaa naannoo Mooyaaleetti hamee yookiin immoo oduun bilbila hin beekne yoo kaasan qaamni saalaa namaa ni badaa yookiin immoo ni xiqqaataa jedhu hedduminaan qoodamaa jira. Kun dhuguma qabaa laata? Aslii Galgaloo kan ayyaafatteetti.
2: Lakkoofsaan waan hin beekneef waan footuu miti garuu yoo barreessiif malee. Bilbil biirotiin bilbiluu jira. Kan hin beekne kanaa fi na jala kaasu didanii faame kiyyaan barreessee fi na jala kaasa jedhaani. Asalaamu alaykum.
3: Waaleykum salaam.
2: Akkam bultan? Nambaarittiin naan dhoofte firifadheedha.
4: Simu fuudhu deede. Meeshaa jikortee naan sii deebisi.
2: Fuudhu tokkootti dhiyeen kanaa bal'inaan keenya fi gamkibbi Itoophiyaa gar mooyyalee kanaatti guddinaan himamaa jira. Oduun kun maal jedhaa yoo bilbilaatti hin beensii bilbil yookiin ergasii ergee yookiin waatsaap irraaleet yoo sagalee sii dhiise yookiin qonqosii kaa'ee. Hin dhageeffatinii hin baninii jedhan yoo bantee qaamii keekaa saalaa hin badaa jedhan si keessa badaa yookiin hin diqqaataa oduu jettuutu jira.